0: Iyopo ni kwamba kwa Kiingereza unasema kwamba there is talk and walk. Unajua kwenye kuongea tumekuwa hodari sana kwamba mjiajiri lakini ukweli ni kwamba
1: ukiangalia anasema mjiajiri yeye mwenyewe ameajiri
0: na kwanza hata maana ya kujiajiri hata hajui lakini anavyoongea ni kana kwamba anafahamu mazingira ya kujiajiri yako vipi. Kwa hiyo msikilizaji mmoja amesema kwamba ni bora yule ambaye amejiajiri ndio azungumze kuhusu kujiajiri, sio wanasiasa.
1: Ni kweli. Na alafu kuna pia wamesema kwamba ikija kwenye bodaboda, mtu ametoka na digiri zake zinamninginia ngapi, tatu labda ni alafu anakwenda kwenye bodaboda. Sasa kama vijana wote wakiishia bodaboda inakuwaje sasa?
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
9: Eva, 这周六, 你在哪儿?
8: 我, 这, 我那你有理解? 这周六, 我在那, 你里库啊我比你妈妈西?
9: 是的, Eva, 这周六, 你在哪儿?
8: 你里库啊你们班里, 我在家, 这, 你没什么比较理?
9: 很正确, 这周六, 你在家?
8: 你有, 那这, 我为你妈妈西, 你在哪儿?
9: 这周六, 我也在家。这周六你在家干什么？我在家干什么？
8: Je, unauliza nilikuwa nafanya nini nyumbani siku ya Jumamosi?
9: 是的, Eva. 这周六你在家干什么?
8: Oh, kutazama runinga. Nakumbuka kwa Kichina ni kandienshi. Tulijifunza katika sehemu iliyopita.
9: 很好, Eva. 你记得很清楚, 但是请说一下 完整的句子。
8: Sawa. 周六我在看电视。
9: 周六我在家看电视。
8: Sawa. 周六我在家看电视。 我那tazama runinga nyumbani siku ya Jumamosi.
9: 很棒。 这里在是什么意思呢?
8: 在pamoja na mahali humaanisha mahala fulani.
9: 非常正确。 上期节目中我们还学习了在的另一个意思， 你还记得吗? 比如我在看电视。
8: Ndiyo, nakumbuka, 在 inamaanisha kuwa unafanya kitu kama 我在看电视, inamaanisha natazama runinga.
9: 上期节目中陈小帅来探望孔丽丽， 接下来 让我们一起来看看发生了什么。
8: Sawa, hebu tuone ni nini kitakachotokea wakati Ken Xiaoshuai atatembelea Kong Lili.
10: 你怎么来了?
11: 我刚下班，来看看你怎么样了。
10: 今天的体温比昨天的体温低。
11: 太好了，你吃药了吗?
10: 还没呢，我刚坐着看电视。
12: ulikujaje?
13: 你litoka tu kazini nikaje kuona unavyoendelea.
12: Leo joto mwilini limepungua, sio kama jana.
13: Vyema sana. Umekunywa madawa?
12: Bado, nimekuwa nikitazama runinga.
10: Ni怎么来了?
11: 我刚下班，来看看你怎么样了。
10: 今天的体温比昨天的体温低。
11: 太好了，你吃药了吗?
10: 还没呢，我刚坐着看电视。
12: Ulikujaje?
13: Nilitoka tu kazini nikaje kuona unavyoendelea.
12: Leo joto mwilini limepungua, sio kama jana.

我不想失去你 Sitaki kuku poteza 拯救 Nataka kufana chuhuri zote Nakuya fana mapensietu ya tumu milele 我吃故我在 Chakura kitamu kitani frahisha 遥远的天空底下 Nakukumbuka chini ya anga

0: 在界上点阅车马。冉伯闻有寇兵，正不知何果，慌忙点兵在界上迎往厮杀，不期窦连后队已到，反超正师之后，腹背夹攻，冉伯力不能及，被窦连指一铁锏打倒，双手拿来。郑兵见主将被擒，无心再战，弃车四散逃命。窦章与程胜直击郑都，窦连劝道：此番演习成功，仅是为了免罪，若再战胜负难料，不如乘胜回师。窦章略思片刻道：兄长所言是也。遂命兵士收缴所获车马辎重，即日班师。窦章见了楚成王，叩首请罪，奏道：臣前日回军，乃是诱敌之计，非怯战也。成王道：既有秦将之功，全许准罪，但郑国未服，如何撤兵？窦章道：臣恐兵少，战之失利，反损国威。成王怒道：你以兵少为辞，明是怯敌，今天兵车200乘，你可再往，若不能使郑赴京来行，赴京来降，休见寡人。窦连出班奏道：臣请与窦章同往，若郑不降，当赴郑文公以献。成王壮其言，遂以窦连为大将，窦章副之，共率兵车400乘径往郑国杀去。郑文公并不知楚国二次来伐，只因冉伯被掳入楚，复遣人入齐求救。齐桓公召管仲计议。管仲道：君数年以来救燕存鲁，成行封位，恩德加于百姓，大义不于诸侯，若欲用诸侯之兵，辞其时矣。君若救郑，不如伐楚，伐楚必须大合诸侯。齐桓公一脸犹豫道：若大集诸侯之兵，楚国必有戒备，恐战之难胜。管仲道：蔡穆公竟然将蔡妃改嫁楚成王，背起事楚，理应讨之，但楚更为可恶，乃我世仇，我更应讨之。君这一次不若来一个先蔡后楚，亦或叫先蔡使楚。兵书曰：出其不意，便是此也。齐桓公轻轻颔首，复又说道：姜黄二国不堪楚暴，遣使纳款，寡人欲与结盟，伐楚之日约为内应，怎样？管仲道：姜黄远齐而近楚，一向服楚，所以他才得以幸存。今若背楚从齐，楚人必怒，怒必加讨。果真那样，我欲救，为道路所阻，远水难解近渴，不救则有背同盟之意，况中国诸侯五合六聚，仅可成功，何必借姜黄小国？不如好言辞之。桓公道：远国慕义而来，辞之将失人心呐。遂与姜黄二军盟会，密定伐楚之约，以明年春正月为期。鲁西公闻姜黄二国与齐会盟，忙遣季友至齐谢罪道：有诸举之谢，不得共行位之意，今闻会盟姜黄特来申好，若有征伐，愿执鞭前去。桓公大悦，亦以伐楚之事密语定约。是时楚兵已杀入郑境，郑文公惧，欲要向楚求和。大夫孔叔道：不可，其正要伐楚，乃因我之故，人又得于我，备之不降，以坚壁待之。郑文公思忖良久道：大夫之言是也。遂打消请和之念，一边遣将迎敌，一边遣使入齐告急。齐桓公道：秦贵使转告汝家主公，叫他再坚守半月，寡人这就传檄宋鲁陈魏曹许，以讨蔡为名，大举攻楚，届时不愁楚兵不退。送走了郑氏，齐桓公一面传檄宋鲁陈魏曹许诸国，约其出兵，在上蔡聚齐；一面命管仲为大将，率领公孙西鹏、宾虚吴、鲍叔牙、公子开方、树雕等出兵车300乘，甲士1000人，分队进发。
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
3: 你好，
2: 道一声谢谢。
4: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台中文环球。
6: The Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Zimbabwe yakamilisha matakwa ya upatikanaji wa soko la China bila ushuru. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola nchini DRC yazidi 2000. Na WHO yasema mlipuko wa Ebola nchini DRC unakuwa kwa kasi. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano ya China kwa ajili ya kubuni, kusambaza na kujenga mitambo ya kuzalisha umeme wa jua yenye uwezo wa megawati 2 katika maeneo 156 nchini Zambia. Mikataba hiyo imesainiwa mjini Lusaka chini ya mpango wa Rais wa Nishati wa Maeneo Bunge unaolenga kupanua uwezo wa uzalishaji wa umeme wa Zambia kutoka megawati 3,500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo vijijini, Nicholas Firi, amesema mpango huo ulioidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka jana ni sehemu ya mpango wa nishati mbadala wenye lengo la kukabiliana na upungufu wa umeme. Amesema mpango huo unaendana moja kwa moja na malengo mapana ya uchumi mkuu na maendeleo ya Zambia. Shirika la taifa la kukuza biashara la Zimbabwe, ZimTrade, limesema nchi hiyo imekamilisha matakwa yote ya kunufaika na soko la China bila ushuru kwa bidhaa zinazostahiki. Kwa mujibu wa ZimTrade, wauzaji wa Zimbabwe wanaweza kupata cheti kinachohitajika kutoka shirika hilo.